Fang Metro 105 FM. Đại thuộc thi lâu nạ krap, Pien gọt line OA. Fang playing online tỏ nương.